0: ish taqdimi olish ehtimoli zo'r.
1: Suqiyor.
0: Sayohatga boruvni planlashtiruv, tillar o'rganuv yoki yuridik savollarni shishuv uchun o'ngishli kun ko'ngligiz yangi biyikliklarga ham yangi bilimlarga umtilur.
1: Baliq.
0: Finans yordami yoki partnyorlar bilan o'rtaq byudjet masalalari o'ngishli shishilar, shaxsiy turmushda sirlilik dard ortir, hislaringizni ikkinchi yortig'izga oshirga quriq mag'iz. Jamiyat bu yulduzlar farazi kengashigina edi, turmushingiz o'zingizning qo'lingizda ekanini unutmag'iz.